0: Energy Nonstop Hits
1: starter straks.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
13: Jo, selvfølgelig!
14: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
15: Trond har akkurat fiksa internett.
14: Åh, jeg elsker deg!
15: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Mamma?
17: Ja?
12: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
12: En god roman, liksom.
17: En roman?
12: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja, ja.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
20: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommerviber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
22: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
0: hits på rad.

0: kan du og en venn bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Veran, Mate, ansiktet, og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
9: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Right Price Brunnes, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vaiana kommer på kino 10. juli.
17: Havet valgte meg av en grunn.
18: Jeg passer på det.
17: Nå redder vi verden.
19: Jeg Vaiana!
16: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
20: Unnskyld.
21: Ja?
20: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
21: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
22: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Salget hos Jysk fortsetter.

0: Norgesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei du, tenkte at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med Frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
5: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny bestilling.
3: Stadig nye, klar for den store.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Mamma?
7: Ja, venn min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja. Synes jeg da.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lageret rekker.
2: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.

0: og en venn blir med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat 700 gram grillribba asvin till 99 kronor, norsk broccoli till 19,90 per styck, 8 gånger 100 gram grillsta hamburger till 99 kronor. 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
10: Apotek. Du har en ny beskjed.
11: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen. Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Vaiana kommer på kino 10. juli.
14: Havet valgte meg av en grunn.
15: Jeg passer på deg.
14: Nå redder vi verden.
16: Jeg Vaiana!
13: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
17: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
21: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
24: Og søvebønder.
25: Og kiropraktere.
26: Og maskinutleire.
25: Og advokater.
26: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Energy, number one hit music station. Oh.
0: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass 090 09.
3: Gjelder så langt lagret rekker.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E'en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.

0: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les

0: Bade, grille, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast på. Søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
2: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker det.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød!
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Klass Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
12: det! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
20: Hva vi der? Hva må du sitte her da?
21: Jeg sitter bra her, altså.
20: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
21: Ja, jeg ikke så glad I solen.
20: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
21: Nei.
20: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
21: Ja.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
23: Vaiana kommer på kino 10. juli.
24: Havet valgte meg av en grunn.
25: Jeg passer på det.
24: Nå redder vi verden.
26: Jeg
0: Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back-to-back hits.
26: All the number one hits.
27: Dette Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mamma?
8: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
11: En god roman, liksom.
8: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Energy. Energy flere hits. Mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: en venn, bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Borgora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du dit på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Du har en ny beskjed.
6: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
10: Right Price Brød, Stian.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
10: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
14: det! I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
18: Shhh. Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmist og her. Sorten.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Vaiana kommer på kino 10. juli.
0: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
0: Nå redder vi verden.
11: Jeg Vaiana!
9: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
13: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Nei. Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
21: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
22: Hit music only.

0: i Energy på Ypsilon-festivalen i Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Borgora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på ypsilon.no.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Hola.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektrisk.

0: Tore.
1: Gratulerer med dagen. Elsk deg nå da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: og en venn blir med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på ypsilon.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hei sånn!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakt, man da. Ikke det bare kose?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Solkrem, har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
18: Petter, det solkremet, har du...
19: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
18: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Vaiana kommer på kino 10. juli.
23: Havet valgte meg av en grunn.
24: Jeg passer på det.
23: Nå redder vi verden.
25: Jeg Vaiana!
22: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
23: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
26: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
27: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
28: The home of hit music.
29: Energy.
28: Here we go. Hit music only.

0: i Energy på Ypsilon-festivalen i Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på ypsilon.no. Energy.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Her er VG-nyhetene. Det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten i går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
8: Det er hyggelig å stå her på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og er glad. Og jeg har ropt hurra og vi har rodd. Ro Norge i land!
9: Hvor lenge skal du holde på i kveld, Per?
8: Vi legger oss aldri.
7: Sverige er slått ut av fotball-VM etter 3-0-tap mot Frankrike i 16-delsfinalen. Kylian Mbappé skårte 2 mål og har nå 6 mål i årets VM, samme som Lionel Messi. Frankrike møter Paraguay i 8-delsfinalen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt her en ordre om å ødelegge alt som tilhører Hezbollah-militsen i Libanon, melder NTB. Under et besøk hos soldater i går sa Netanyahu at ingenting skal stå igjen. Han slår fast at israelske styrker ikke skal trekke seg ut før Hezbollah er helt avvepnet. 17 personer har mistet livet i 15 ulike ulykker med fritidsbåt første halvår i år. Det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Det er det høyeste tallet på 10 år. Alle de omkomne var menn, og de fleste av dem over 40 år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
10: God sommer med musikk som gjør deg

0: Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på ypsilon.no. Energy.
2: Hva det folk bukser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
3: De kan på ikke smurt
4: seg! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt mat med SPF, sitte efter sønn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
11: Pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
12: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
13: Trond har akkurat fiksa internett.
12: Åh, jeg elsker det.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
4: Dette Energy Morning.

0: I dag så driver vi også litt med kjønnsforskning, nemlig mannens Narnia, eller ro og fred finnes på en kebabsjappe.
1: Ja.
0: Etter at din mann avslørte dette.
1: Ja, avslørte dette. Ja. Han sa en smått legendarisk setning I går. Det noe med å sette seg ned på en kebabsjappe helt alene og spise en kebab. Det en viss ro I det.
0: Ja, og så sa vi jo til dere der ute, stemmer dette? Dette ja. Noe bare din mann driver med, eller det sånn at flere menn finner roen på kebabsjapper? Hvorfor det, og hva kvinnens kebabsjappe?
1: Ja.
0: Det vi lurer på da.
1: Ja.
0: Energy Norway heter vi på Snapchat. Send oss gjerne svaret og fasiten.
1: Vi har fått inn en snap til Energy Norway fra Lena som skriver, dette kunne jeg aldri sagt. Mat kos for meg, og kos alene på en kebabsjappe finnes ikke.
0: Åja, mener du det? Altså, ja. Du kan ikke kose deg med maten alene?
1: Nei.
0: Jeg synes innimellom det kan være ekstra deilig å kose deg med maten alene, for da slipper jeg på en måte å avbryte kos med prat.
1: Ja, det en til som har kommet inn fra Charlotte, tror jeg hun heter. Aldri I verden. Da føler jeg alle lurer på hvorfor jeg sitter der alene, og det litt sånn jeg også.
0: Ja.
1: Nå jeg såpass gammel at nå har jeg gjort det et par ganger, sitter alene på restaurant,
0: ja.
1: Og det kan gå det, men da, jeg har vært på FaceTime også da, for ikke sitte alene på en måte.
0: Her setter jeg ned foten. Kebabsjappe og restaurant, det to forskjellige ting. Altså, det ikke det samme. Det altså, det å gå på en flott restaurant og sitte alene, det noe, men det å sitte alene på en kebabsjappe, det det ingen som reagerer på. Hvorfor sitter du her alene på kebabsjappa?
1: Ja, men jeg vet ikke, det ikke det samme som... Ja, kanskje.
0: Jeg synes jo kebabsjappe som regel fortjener alene besøk,
1: jeg. Ja, kanskje det. Eller? Det koselig generelt å være sammen med noen, synes jeg. Da.
0: Ja, det jo...
1: Her har kommet inn et mannesvar da. Robert skriver, det handler ikke om kebaben, det handler om å sitte alene uten å måtte forklare hvorfor.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Enig.
1: Ja. Var en annen her også fra Jakob. Absolutt, dette mannens versjon av spa, litt hvitløksdressing I skjegget og indre fred.
0: Å, fy fader. Ja, dropp daikai og får deg en sterk kebab rett I nebbet. Vi takker alle som har oppklart dette. Ja. Det eneste vi ikke har fått svar på nå, faktisk, det hva kvinnens kebabskjøp?
1: Ja, det jo spa,
0: ja. Det vel fort spa, da.
1: Jeg tror du hadde den, du spikker den på hodet med en gang.
0: Boom!
1: Massasje.
0: Kall meg snekker Bob. Ja. Hva heter det? Bob the Builder, ikke det?
1: Byggmester Bob, ja, det ditt
2: du vil? Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Sånn til noen man maler?
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: For et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
18: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
19: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
20: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
21: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
22: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
23: It's a beautiful day.
24: Start dagen med Bårli og Bratsberg.
23: Og musikk som gjør deg glad.
24: Hit

0: Trump har jo lenge klaget på FN og sagt at det korrupt og det hele. Nå har han laget sin egen løsning, nemlig sitt eget fredsteam, på en måte.
1: Ja.
0: Peace Board, som man kaller det, som skal være en slags erstatning for FN, da.
1: Ok.
0: Ja, som er spennende. Ja. Artig tanke, liksom.
1: Ja.
0: Men
1: hva betyr det?
0: Nei, det betyr at han trekker USA mer og mer ut av FN, og så skal han da invitere land til å komme inn I sitt eget FN.
1: Ja, hva om Danmark går inn I hans eget FN da?
0: Ja, det må de gjerne gjøre. Det har jo ingenting med NATO å gjøre på en måte, så du må gjerne sitte der, ja, men, og så blir overkjørt av Donald Trump da.
1: Men kan han da ta Grønland
0: ja,
1: da?
0: Ja, ja, det dritter han. Han kan jo gjøre det selv om han I NATO, han, så det dritter han.
1: Så det ikke sånn at hvis du med I Peace Board, så Nei. Du fredag?
0: I FN også så sitter jo Russland og USA og alle sitter jo I FN
1: ja.
0: I sikkerhetsrådet og sånn, men han mener jo at FN på en måte har utspilt sin rolle, så nå har han funnet en bedre løsning på det, og løsningen han sjef.
1: Ja.
0: Han får lov til å bestemme alt.
1: Ja.
0: Han kan si ja til land, og han kan også kaste ut land hvis han selv finner det for godt.
1: Ja.
0: Hvis du har lyst til å bli medlem I Donald Trumps FN, da, så koster det deg 1 milliard dollar.
1: Ah.
0: Så hvis Norge har lyst, så må vi betale 10 milliarder kroner, og så får vi lov til å sitte I dette rådet til Donald Trump, hvor han sjefen, ja. Han bestemmer også når møtene skal holdes, og hvem som eventuelt skal ta over etter han. Så vi jo høres korrupt ut, spør meg da. Nå det mulig jeg misforstår hva korrupsjon og sånn, men
1: han som tar over sikkert, eller Vance, eller
0: sikkert Marco Rubio sitter der, Jared Kushner sitter der, Tony Blair, og Donald Trump som sjef da, ikke
1: Tony
0: sant?
1: Tony Blair?
0: Ja. Tony Blair, ja, fordi dette startet jo som dette organ som skulle passe på Gaza. Vi går inn der og ordner dette,
1: ja.
0: Og så har han fått litt blod på tann, så nå har det blitt på en måte Trumps FN
1: men,
0: da.
1: Men hva fordelen med å være med her, sånn hvis ikke du da blir liksom fredet på en måte?
0: Det vel at Donald Trump liker deg litt bedre da, at du sikkert får litt mindre skatt og avgifter fra USA I fremtiden, og at du blir litt nærmere venner liksom.
1: Går de 10 milliardene koster å være med, går de til USA, eller går de til Trump?
0: Nei, de går jo til da dette nye FN,
1: ja.
0: Som, og hvem sitter og har kontroll over pengene?
1: Trump.
0: Det Trump, ja. Ja, ja. Så det jo, de går jo til Trump da, kan du si.
1: Kanskje det går til, skulle ikke han omdøpe Kennedy-senteret til...
0: Det har han gjort allerede.
1: Han har gjort det allerede?
0: Ja, ja, så det, nå heter det The Trump Kennedy Center. han jo litt artig også.
1: Ja, for jeg har tenkt mye på sånn, den gang det blir en ny president, så jeg har tenkt om den personen da må være sånn, jepp, da må vi omdøpe dette tilbake til The Kennedy Center.
0: Det tror jeg, det håper jeg de gjør.
1: Eller hvis han tar Grønland, at neste president bare gir tilbake Grønland. Altså, jeg veldig tror spent du, på oppfølgeren.
0: Tenk deg, hvis han tar Grønland, tror du han kommer til å bytte navn til Trumpland?
1: Ja, eller Trump,
0: det tror jeg, faen, det
1: Trump
0: er så dumt.
1: Island.
0: Trump Island, selvfølgelig, ja. Jeg ønsker
1: Trump Peace Island.
0: Jeg ønsker han lykke til med nye FN, og så gleder jeg meg til å se det første landet som trer inn og betaler 10 milliarder kroner for å få lov til å være med.
1: Jeg orker ikke. Det liksom...
0: Jeg føler at vi har hoppet I tidslinje, at på en måte vi la oss en kveld, og så våknet vi opp I en ny tidslinje dagen etterpå. Ingenting liksom likt.
1: Nei.
0: Alt nesten Nei. Likt,
1: ja.
0: Men alt litt rart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alt litt rart, faktisk.
0: Lykke til, av dere.
1: Ja, takk, holdt jeg på å si.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
6: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Serum, mate, ansiktet og her. Solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Vitus Apotek.
9: Salget hos Gisk.

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Her VG-nyhetene. Fulle utesteder og elektrisk stemning preget feiringen over hele landet da Norge vant 2-1 mot Elfenbenskysten og tok seg videre til åttedelsfinalen i VM. Kaptein Martin Ødegaard og landslagsgutta får med seg bildene fra Norge.
3: Støtten vi kjenner på helt utrolig, og vi har drømt om dager som her siden vi var bittesmå.
2: Turistskatt, etterisolering og lystgass blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer i kraft i dag.
4: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 52 personer omkom i trafikken i første halvår, 10 av dem i juni. Det viser tall fra Statens vegvesen. Antall omkomne hittil i år 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

your street. You said forever, now I drive alone past. Energy Morning med Niklas Baarli i dag, og da tar vi dagens fun fact da.

0: liten, men I dag tar jeg ansvar her på egen hånd. Og vi skal til 1977. Da sendte NASA ut Voyager Golden Record, som var en CD med lyder og hilsener fra jorda, og blant dem så ligger en hilsen som I praksis sier «Hallo!» Vi her! Vi litt rare! Lykke til! Plata inneholder musikk, stemmer, latter, naturlyder fra hele kloden, og, altså, og her dette, hvorfor I alle dager, men denne CD-platen vi har sendt ut I verdensrom I tilfelle vi skulle treffe noen aliens, inneholder også babygråt! Verdens verste lyd! Hvor det må være for å skremme aliensene for å komme hit, eller? Det må være for å si sånn, vær så snill, på denne planeten finnes denne lyden. Det kommer ikke til å være noe gøy for dere her. Det må være det de har tenkt, at de skal skremme de av gårde. Det finnes ingen andre gode årsaker. Et annet spørsmål hvilke plateselskap som ga til denne plata? Og hvem det som skal ta heavy royalties, liksom, når aliens har begynt å spille? Bare spørre. Men da har laget fun fact, I hvert fall. Tusen hjertelig takk for det. Og så ber jeg om at du også sender dine fun facts til Energy Norway på Snapchat. Lytterens fun fact kommer senere. Energy.
1: Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Nicolas.

0: en venn blir med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på ypsilon.no. Energy.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
9: Vi fikser det!
10: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Energy Morning med Niklas Bårli. Og nå også Håkon Gilberg, god morgen.
1: Oh, yeah, god morgen.
0: Han er her for å finne ut om jeg er den dummeste i rommet. Må svare på det

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
2: Petter! Nei, solkremet, har du...
3: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
8: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Vaiana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på deg.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Vaiana!
10: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da!
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Dette Energy Morn. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Brooklyn Beckham har endelig uttalt seg på sosiale medier hva er, som er drama mellom han og foreldrene hans, ikke sant? De har, og hele familien har sluttet å følge, følge han på Instagram og sånn.
1: For det er bare han, resten av familien holder sammen.
0: Ja, det er bare Brooklyn Beckham. Og det handler, som vi har trodd, om hans kone.
1: Åja.
0: Ja, han har lagt ut så sinnssykt lang tekst, så jeg må bare ta ut deler av det. Men han begynner med sånn, jeg har vært taus i årevis og gjort alt jeg kunne for å holde dette privat. Dessverre har foreldrene mine og teamet deres fortsatt å gå til pressen, noe som har etterlatt meg uten noe annet valg enn å tale for meg selv.
1: Det er så rart å måtte si foreldrene mine og teamet deres.
0: Ja.
1: Det er noe annet enn det norske familiekonflikter.
0: Han sier at foreldrene mine har urettelig forsøkt å ødelegge forholdet mitt helt siden før bryllupet vårt, og det har ikke stoppet. I siste liten avlyste moren min å lage Nicolas kjole, så hun måtte i hu og hast finne en ny kjole til bryllupet, for eksempel. Det står det her.
1: Ja, det er ikke nok å bytte kontakten med familien for, tenker jeg.
0: Nei, uken før den store dagen presset foreldrene mine gjentatte ganger og forsøkte å bestikke meg til å signere bort rettighetene til navnet mitt. Rart.
1: Ja. Veldig rart.
0: Kvelden før bryllupet fortalte flere familiemedlemmer at Nicola, det er kona, ikke var blod, ikke familie.
1: Er ikke det bra da? Eller sånn, det, hvis de skal gifte seg, så tenker jeg det er bra, ja.
0: Dette her er veldig rart. Moren min kapret vår første dans som ektepar. Det som hadde vært planlagt i ukevis som en romantisk kjærlighetssang foran 500 bryllupsgjester ble kalt opp på scenen av Mark Anthony. Og det som skulle være dans med min, første dans med min kone, var i stedet for moren min som sto der og ventet og danset upassende med meg foran alle.
1: Med alle dager.
0: Jeg aldri følte meg så mer ukomfortabel og ydmyket i hele mitt liv. Min kone har konsekvent blitt respektløst behandlet av familien min, uansett hvor hardt vi har forsøkt å stå samlet, har moren min gjentatte ganger invitert andre kvinner fra min fortid inn i livene våre, hvor hun har prøvd å gjøre oss begge ukomfortable.
1: Nei, men herregud.
0: Ja, og så var det David Beckham sin bursdag tydeligvis i London, hvor alle tydeligvis skulle være, og da nektet Beckham, og, eller David da, å møte de med mindre Brooklyn var alene. Altså, det er masse drama her, altså.
1: Det hørtes ikke helt bra ut. Det er ikke kjempeoverraskende at det er litt dysfunksjonelt i en sånn familie hvor de på en måte alltid har vært superstars, alle mann alle.
0: Han sier også at familien er mer opptatt av presse og perfekte poster på sosiale medier, da, at det betyr mer enn de faktiske relasjonene.
1: Ja.
0: Og han sier at han har vokst opp med overveldende angst.
1: Ufta.
0: Så nei, det er ordentlig hardt dette her, altså.
1: Fy fader, for en juicy offentlig konflikt. Det pleier jo aldri å nå liksom, offentligheten så detaljert, synes
0: Nei,
1: jeg.
0: Nei, men dette er jo hans side av saken. Ja, altså, nå er det jo veldig spennende å se om de skal svare, da.
1: Nå skal jo foreldrene og teamet sette seg ned og svare med en perfekt Instagram-post.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig spennende. Vi har ikke hørt siste ord i denne saken.
0: Nei! Men the drama.
1: The drama.
0: Han sier også at han vil ikke forsones med familien.
1: Nei, han er ferdig, han.
0: Han er ferdig. Dette er veldig spennende, altså.
1: Ja, veldig.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
5: Ris Bilglass
6: 090 09.
4: Gjelder så langt lagret rekker.
7: Besøk din nærmeste Skåsen butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
9: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang I spillebussen etter 2-1-seier mot Elfenbenskysten I går. Her med målskårer Erling Braut Haaland som forsanger. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter seieren I går, der han selv satte det første målet.
10: Jeg vil si at det betyr alt. Det virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
9: Verdenshaven har hatt sin varmeste junimåned som registrert.
11: Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere juni-rekordmånedene I 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer I havene og atmosfæren senere I år, og også inn I neste år.
9: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres satt opp I riktig rekkefølge og at nødvendig dokumentasjon lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. Energy.
12: God sommer med musikk.

0: Molly Brattberg, som nå skal gjøre deg klokere.
1: Ja, det er klart det. Litt forskning på plass en onsdag morgen, og forskningen spennende, synes nå jeg. Det altså en rykende fersk studie som viser at menn ikke på sitt kåteste i 20-årene. Ikke kvinner heller.
0: Å nei!
1: Dette overraskende nyheter?
0: Ja, altså jeg visste jo, eller jeg husker jo, at jeg hadde en peak som sånn 13-14-åring. Og så tenkte jeg at 20-årene, da var det også ganske godt med driv, altså.
1: Ja.
0: Sånn rundt 18-20 der.
1: Ja.
0: Men så føler jeg på en måte at jeg har stabilisert seg litt, ja.
1: Vi har jo en 25-åring i studio. Hva synes du om din egen sexlyst, Håkon? Hva ble det flau?
2: Nei, den ruller og går, den.
0: Du snakker jo ikke om han nærmest. Han er jo, jeg vil si, peak.
1: Ja, vil du si du på topp nå?
2: Ja, jeg håper ikke det blir noe mer, da blir jeg sleten.
1: Ja, ok. Vil du vite hva forskningen sier?
0: Ja, hva er fasit da?
1: Men seksuelle lyst øker gradvis fra tidlig alder, på sitt høyeste nivå sent i 30-årene.
0: Nei.
1: Eller tidlig 40-årene.
0: Å, herregud, jeg på vei inn i min villeste alder.
1: Ja.
0: Å, Jesus Christ.
1: For kvinner sexlysten på sitt høyeste tidlig i 20-årene, og så faller det inn mot 30-årene, og så øker det igjen midten av 40-årene.
0: Herregud, stakkars bedre min.
1: Så glem 20-årene. Ja, tror du er kåt i 20-årene?
0: Nei.
1: Nei. Sen 30-40, dere.
0: Men det ikke det også? Jeg har sånn følelse at det på en måte det store sånn utroskapsalderen. Det ikke der liksom ekteskapene ryker på grunn av utroskap på julebordet? Og, ja, det føles litt sånn.
1: Kanskje er det sexlysten høy? Kanskje fordi det så sjeldent?
0: Det er sikkert derfor.
1: At man bare sprenger.
0: Ja. Nei, altså, det er spennende, da. Advarsel til min egen ekte mann. Du skal gå julebeit inn i 40-årene. Jeg angrer på at jeg sier ting innimellom.
1: Ja, jeg
0: sier
1: det.
0: Og så tenker jeg på hva jeg sa, og så angrer jeg på det. Dette var en av de tingene.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09. Gjelder så langt lagret rekker.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes. Take it cheesy.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
21: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
22: It's a beautiful day.
0: Start dagen med Bård og Bratsberg. Og musikk som gjør deg glad. Hit music only.

0: og nå skal vi til verdens største sladresak.
1: Ja da, jeg prøvde å skulle ha The Beckham-saken kort forklart her, Niklas. Ja. Det som har skjedd, eldstesønn Brooklyn har gått offentlig ut mot foreldrene og anklager de for å sabotere ekteskapet hans med kona Nicola Peltz. Han sier også at han anklager de også for å ha kontrollert han hele livet, og at foreldrene bryr seg mer om PR og hva folket syns enn faktisk det ekte familielivet. Da.
0: Kan jeg bare si at jeg blir ikke veldig overrasket over at det perfekte par Victoria og David Beckham kanskje er litt kontrollerende.
1: Nei, ikke sant?
0: Det blir jeg ikke så overrasket over.
1: Og tenk da hvordan de har hatt det mot britisk presse før, da, ikke sant? At de er litt kontrollerende, ja. Han sier at dagen før bryllupet forsøkte de å presse han til å gi fra seg rettigheter til etternavnet, som veldig spesielt å gjøre. Og internett har virkelig tatt fyr nå etter at Brooklyn skrev at Victoria tok Beckham sin sjanse for den første dansen I bryllupet. Ja, at hun tok over den, og da tenkte jeg sånn, min første reaksjon var, shit, Victoria må jo være helt gæren.
0: Ja, fordi det han har sagt der vel at det da bryllup, ikke sant? Ja. Alle gjestene der, og det jo denne den første dansen, alle gleder seg til den, bryllupsvalsen liksom.
1: Ja, ja.
0: Og så sier Mark Anthony, kan Brooklyn Beckham og
1: Nicola Peltz
0: komme til parketten for sin bryllupsvals?
1: Ja.
0: Og det som skjer at Victoria Beckham kommer.
1: Ja.
0: Og tar over showet.
1: Og han sier sånn, jeg ble ydmyket, vi måtte til og med ha løftene våre gjort på nytt med egen seremoni senere. Det har de faktisk gjort.
0: De gifte seg på nytt?
1: Ja, noen år senere, uten Victoria og David for å liksom ha denne dansen en gang til, som også høres jævlig spesielt ut da.
0: Ja,
1: gjør det ikke det?
0: Det høres veldig spesielt ut, ja. Men hvis det var såpass stygt liksom, se for deg at mora, du skal ha bryllupsvals, og så kommer mora di og kjører Macarena liksom.
1: Ja, fordi han skrev jo at hun danset upassende med han, at han ble veldig ydmyket da. Så her har jo AI, dette AI på sitt beste overalt på internett. Jeg har lagt en del på story på Energy Norway sin Instagram-konto, hvis du ikke har fått med deg dette. Men her har jo AI helt genialt. Da det så mange videoer hvor liksom Victoria tar bryllupsdansen og twerker og danser upassende.
0: Ja, altså Martha sitter her og koser seg med AI-videoer nå I en god halvtime og ledd og koser seg, og hun har postet de beste sånn at du også kan kose deg.
1: Men jeg har også prøvd å finne litt sånn juice på Nicola, for det jo teori nummer to da, at det hun som den gærne.
0: Ok, men vet du hva, den teorien? Det må ta etter Hendrix.
2: Okay. Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: The Chainsmokers og Coldplay venter rett rundt hjørnet her. Aller først, klokken 10. Her en nyhetsoppdatering på Energy. Her VG-nyhetene. Ukraina ber EU-landene frigi 6,6 milliarder euro fra unionens fredsfond til militære støtte. En rekke nye lover og regler trer i kraft i dag, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
0: Brasils midtbanespiller Lucas Paquetá går glipp av åttedelsfinalen mot Norge på grunn av en muskelskade i låret, det melder brasilianske medier. Og Frankrike har nå slått ut Sverige i fotball-VM, og Mexico har slått ut Ecuador. I studio, Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Takk til nyhetene. Gita her som skal holde med selskap. Du skal straks få Alex Warren, først The Chainsmokers og Coldplay.

0: Du hører på Energy, der jeg, Gita, har tatt over spakene her en onsdags formiddag. Veldig snart får du 10 hits på rad av meg. Du får det hver time her på Energy. Mal Smith står i lista. Vi skal også få helt ny musikk fra Mona Vina.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Kjeks, kjeks! Hatt! Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Salget hos Gisk fortsetter.

Norgesk. Scandinavian Sleeping and Living. Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Ny musikk først på Energy. Ny musikk her på Energy, og vi skal til norske Nina Vina, som er et lite stjerneskudd. Hun har vært med på Urørt i NRK P3, og nå hun altså allerede kommet seg helt til Energy. Ny musikk, hun sier selv at hun inspirert av store, store stjerner som Ariana Grande og Tate McRae. Det kan man jo faktisk høre, synes jeg. Her får du Couldn't Care Less.
1: Ny musikk nå på Energy. New music now.

0: Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Borgora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

Du hører på Energy Hit Music Only. Her får du musikken som får deg til å smile. Vi skal om få minutter høre Mark Amber. Aller først her Imagine Dragons med Natural. Will you hold the line?

formiddag. Klokken nærmer seg 10:30. Det Gita som holder deg med selskap her på Energy, der vi godt I gang med våre 10 hits på rad. Vi skal straks høre en kjærlighetslåt signert, hva skal jeg si, kaller han kjærlighetslåtskriver Ed Sheeran. Før det, her Bruno Mars med kanskje hans største og første hit, Grenade. Den blitt hele 16 år gammel allerede, dere.

Energy, hit music only. Her får du musikken som får deg til å smile. Og kanskje danse også. Her er dansa Kudoro på Energy med Don Omar.

0: God onsdagsformiddag. Gita her på Energy, som holder deg med selskap. Om få minutter skal du få en låt fra 1997 som har blitt modernisert opp til 2026. Det er Workshop Faithless står og venter.
1: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
2: Ja, jeg har smurt meg.
1: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
2: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
0: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
2: Hæ?
1: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
11: Nå begynner jeg å brenne i nakken, ass.
12: Har du ikke smurt deg?
11: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
12: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Veral, Mave, ansiktet og her, sorter.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
15: det! Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
16: For et VM, altså.
17: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
16: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
17: 4 timer, eller?
16: ja.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
19: Vaiana kommer på kino 10. juli.
20: Havet valgte meg av en grunn.
21: Jeg passer på det.
20: Nå redder vi verden.
22: Jeg Vaiana!
19: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
23: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
26: Joker, den gode naboen.
27: Hei, det Right Price Isles.
28: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
27: Ja.
28: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
27: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
28: ja.
27: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
28: Men det ikke ekte gull?
27: Det ikke ekte gull, nei.
28: Nei, det gullbelagt.
27: Det stemmer.
28: Ja.
29: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
30: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
31: Pappa?
32: Ja?
31: Har vi sånn stafell?
32: Stafell?
31: Som til noen man maler?
32: Staffeli?
31: Mm.
32: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Energy. Your number one hit music station.
4: Hit music only.

0: Baby Rexha og Faithless her på Energy, der du straks skal få mer musikk. Post Malone og Morgan Wallen venter i lista mi. Aller først, klokken er 11. Her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen er siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet, og han blir varetektsfengslet i 4 uker. Sverige kutter prisene på bensin og diesel fram til november, og blir ifølge svenske medier blant de billigste landene i Europa å tanke i. Når det gjelder diesel, blir Sverige det 5. billigste landet. Norge vant for første gang en utslagskamp i et VM med 2-1 i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten.
2: Så det er som Ståle Solbakken sier, at man skriver norsk fotballhistorie.
1: Det sa VGs Petter Veland. Over 2 millioner så Norge Elfenbenskysten på TV2 i går. Det er det høyeste seertallet i TV2 sin historie. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Straks et lite tilbakeblikk med Bio Bio Hayley Williams. Først ut, Post Malone og Morgan Wallen.

0: Gita her som sitter bak spakene og spiller musikken du trenger akkurat nå. Om få minutter så setter jeg I gang 10 hits på rad. Da får du 10 låter uten noe som helst reklam. Bare god stemning med andre ord. Vi skal innom Hunter X. Rihanna klar. Det Somber også.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090-09.
11: Ris Bilglass.
10: Gjelder så langt lagret rekker.
12: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
13: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Energy non-stop hits.
7: T-hits på rad starter nå.

Låta fra animasjonsserien K-pop Demon Hunters. Du hørte Golden her på Energy, som ble vår første låt I 10 hits på rad. Og nå det mye mer bra I vente her, altså. Du skal straks få en favoritt for meg om dagen, nemlig Somber. Først Rihanna.

0: oss i Energy på Ypsilon-festivalen i Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

Det er Energy. Du har skrudd på, og det gjør meg og Gitta veldig glad. For vi er midt i våre tidsparad, og det er så mange gode låter igjen her. Vi skal straks høre Eric Prydz. Og ja, de som vet, de vet. Det er bare en låt det kan være. Heng på videre for den. Først her er ganske ny musikk fra Terry Swims Mr. Know It All på Energy.

0: Var det den låta her du gjetta?
1: Call on me, ja da hadde du rett. Energy er kanalen, klokken nærmer seg 11:30, det onsdags formiddag, og vi har flere gode låter igjen. Vi skal straks få et lite tilbakeblikk med Pink her, en av hennes fineste låter, spør du meg. Først, stjerneskudd, Olivia Dean med Man I Need.

God onsdags formiddag her. Klokken har passert 11:30. Du hører på Energi, og jeg heter Gita. Her er hverdag for å holde deg med selskap. Vi har flere låter vi her på Energi i våre 10 hits på rad. Straks så skal vi ta opp tempo her med Avicii. Ingen over, ingen ved siden av. Vi skal høre The Nights snart. Aller først mannen som ble oppdaget gjennom American Idol. Her er Cameron Whitcomb med låta Medusa på Energi.

0: Music Only. Her får du musikken som får deg til å smile. Om få minutter så skal du få Lil Nas X av meg. Du skal også få Taylor Swift, som det ryktes skal gifte seg til helgen med hennes Travis Kelce, og det i New York. Det blir spennende å se på mandag om det faktisk stemte. Straks får du The Fate of Ophelia.
1: Hei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent igjen da.
2: Jeg solbrent.
1: Ja, men du rødhåret, ja. Marte.
2: Jeg var brun.
1: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
2: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
1: De det, de ikke verst. God sommer!
2: God sommer!
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Salget hos Jysk.

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, det er solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på deg.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Heisan!
14: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Nemme.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
22: Tidenes Tons of Rock er over. Dette er festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå er Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det er tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
25: Joker, den gode naboen.
26: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
27: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
28: Give me back to back hits.
29: All the number one hits.
28: Dette er Energy.

0: God onsdags ettermiddag. Straks John Legend her på Energy. Aller først, her nyhetene. Klokken 12.
1: Her VG-nyhetene. Med matchvinner-skåringen mot Elfenbenskysten i går Erling Braut Haaland oppe i 5 mål så langt i VM. Ståle Solbakken hyller oksen fra Jæren.
2: I don't think even he had thought that he could do that before, so all the credit to him, and I will never swap him for anyone because he's the greatest goalscorer in the world football today.
1: Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Det vannlekkasje på flyplassen i København i Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hva får du når du blander John Legend og Tia?

0: der klokken har passert 12 denne onsdags ettermiddagen. Jeg heter Gita og skal straks gi deg 10 hits på rad. Det ti låter, ingen reklame, bare god musikk og god stemning. Du skal få ny musikk fra Olivia Rodrigo. Heng på videre!
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
15: Ris Bilglass
5: 090 09.
14: Gjelder så langt lagret rekker.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Ok, sommerferien.
20: Ja.
19: Vi kan altså dra på hyttetur.
20: Ja, eller telttur.
19: Biltur.
20: Fisketur.
19: Båttur.
20: Ja, eller bærtur da.
19: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
21: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
22: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
23: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
24: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
25: Ja.
26: Har vi som stafell?
25: Stafell?
26: Som til noen man maler.
25: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
27: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
28: Ice, sett med eget nett.
0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.
3: I

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Olivia Rodrigo er og blir en av mine favoritter etter hun kom som en storm ut av TikTok-universet og inn i spillelistene våre. Hun er så utrolig dyktig artist. Hun kan skrive, hun kan showe, hun kan synge, og hun virker til å være en dame med bein i nesa, og det treffer meg godt. Vi skal høre her en av hennes nyeste låter. Du får Stupid Song.

0: på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Borgora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk

Energy hit music only. Her er det Gita som holder på bak med spakene og gir deg musikken du trenger. Shibuzi står i lista om få minutter. Vi starter med å drømme oss bort til stranda med Vance Joy.

Shaboosey's A Bar Song på Energy. Der vi koser oss med 10 hits på rad, og vi skal bare fortsette med denne deilige stemningen vi har gående her på Energy. Straks så skal vi til en låt som jeg har blitt veldig, veldig glad i. Jeg synes det gir meg Avicii-vibes uten at det blir liksom feil. Sam Felt, Vice, Olo Black og MC4D står bak låta Hey San, veldig, veldig snart. Aller først, la oss høre litt Black Eyed Peas. Ta meg tilbake med låta I Got a Feeling på Energy.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: 10 år siden, da kom Edvard Maja ut med den låta her. Stereo Love. Og den treffer like bra, så. Det er perfekt sommerlåt. Så her

0: Du har skrudd på Energy, og det er veldig, veldig stas. Jeg heter Gita, er her for å holde deg med selskap som jeg er hver dag, mandag til fredag. Du skal straks få just det, Jack Style og John. Vi skal også høre Ariana Grande, så heng på videre. Energy.
1: Ah, sommer deilig, ass.
2: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
2: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenk hver dag.
2: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
2: Sikre?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
2: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
4: For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
4: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
4: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
7: det! Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Hey du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Vaiana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg Vaiana!
10: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
26: Joker, den gode naboen.
27: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
28: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
29: Carl Vidar, kom og sett her da.
30: Jeg sitter bra her, altså.
29: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
30: Ja, jeg ikke så glad I solen.
29: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
30: Nei.
29: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
30: Ja.
31: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nå får du 2-pack Prime pizzabunna surdeig för 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus för 26,90, nå 19,90. Och 170 gram Synnøve revet ost med gulost och cheddar för 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldrig på pris.

0: sin Midnight Sun. Aller først, klokken ett på Energy. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Hetebølgen i Frankrike har krevd hundrevis av liv. Nå må begravelsesagenter si nei til sørgende familier.
2: For begravelsesbyråer i Paris overfylt og må sende lik til andre regioner. Paris kommune opplyser at det satt opp to midlertidige kjølerom med plass til 20 avdøde i hver, mens sykehusene har frigjort ytterligere 50 plasser. Familiene lider, vi har ingen løsning å tilby dem, sier en begravelsesagent VG har snakket med.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En T-banevogn har sporet av Gulleråsen stasjon i Oslo. Det medfører at den aktuelle T-banen står, og det stengt for all trafikk på linje 1 mellom Majorstuen og Holmenkollen, opplyser Sporveien. Eirik Hornland returnerer til Bergen og blir trolig ny branntrener, melder Bergens Tidende. Avisa mener at brannen har forsøkt å få tak i Horneland siden Freyr Alexandersson ble sparket. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Det er onsdags ettermiddag, klokken har passert ett, og du skal straks få ti hits på rad her på Energy. Det hele skal settes I gang av Bebe Rexha og Faithless med en låt som originalt kom ut I 1997, men som har fått en ny vår nå I 2026.

0: til 50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
12: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
13: Trond har akkurat fiksa internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
19: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: kan du og en venn bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga

Du hører på Energy, det onsdags ettermiddag, og jeg har lært meg at hump day ikke sengekos, men det engelske kallenavnet på onsdag. Og det betyr rett og slett at du har kommet deg over toppen av fjellet i arbeidsuken.

Energy, der det jeg, Gita, som holder deg med selskap denne onsdags ettermiddagen. Vi har mange gode låter igjen på våre 10 hits på rad. Vi skal straks høre mitt favorittband faktisk, Coldplay, og en av deres aller sterkeste låter som virkelig gir meg gåsehud.

0: dager jeg ikke hadde barn og hang rundt på masse musikkfestivaler på sommeren. Those were the days, men jeg må si at dagene med barn også helt magisk. Tur på energi, der jeg, Gita, ferdig for i dag, men ingen fare. Vi skal straks få besøk av Lotte her på energi. Du skal også få mer musikk av meg. Cameron Whitcomb står klar, det gjør Kygo og Ava Max også.
1: Hei, det er Niklas.
0: Hei, det er Marte.
2: Hei, det er Lotte.
1: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
0: Ja!
1: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
1: Vi tilbake i august.
2: Hun så flink.
1: Men ikke hun flink, da?
2: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy!
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Marius! Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
15: Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, male, ansiktsmask og her, solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
19: Vitus Apotek.
20: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
21: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
24: Ja!
25: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
24: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
25: Vi går.
23: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
26: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

0: Yes.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: De største stjernene. Dette Energy.
5: Hit music only.

0: hører på Energy, Kygo og Ava Max, whatever. Gratulerer med dagen til alle stolte nordmenn der ute I dag. Herregud for en kamp det var. Seier mot Elfenbenskysten. Altså, jeg tror aldri jeg har vært så I ekstase I hele mitt liv. Vi skal ta med oss den gode stemningen gjennom den onsdagen her på Energy. Clean Bandit, Alex Warren og Ed Sheeran venter på deg. Men før vi gjør noe som helst, så tar vi en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. To politibetjenter blir etterforsket av håndteringen av den brittiske unggutten Henry Novak, som ble knivdrept I Satanten I desember. Vikram Digva nå dømt til livsvarig fengsel for drapet. UD opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater Kuwait og Qatar, samtidig nedjusteres advarslene for Saudi-Arabia. Chris Brown dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader I ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. I morgen kommer det et lavtrykk innover Sør-Norge som bringer med seg regn og kjøligere luft.
2: Dermed ligger det an til et skifte etter en varm avslutning på juni. Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel I Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene I landet med mulighet for over 20 grader.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Daglig dose romantikk fra Alex Warren, Carry You Home. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som vikar for Joakim i dag. Du og jeg, vi skal bare kose oss, for du sliten, så ikke det så rart. Det var litt av en kveld i går, og den stemningen, den skal fortsette straks med Ed Sheeran.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Kjeks! Hot! Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
4: det! Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
17: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
18: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hits.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Ligger du akkurat nå og betaler prisen for å ha hatt det litt for gøy i går, så skal jeg reparere deg nå. Du skal få en dame som jeg mener er medisinen på alt som er vondt. Jeg snakker selvfølgelig om solstråla vår Dagny, som har sluppet ny musikk. Denne låta har rett og slett festet seg ordentlig på hjernen min, og jeg tror dette er blitt min nye go-to roadtrip-låt. Og det er ganske høye kriterier for at du skal hamne på den lista. Vær så god og nyt ny musikk på Energy, Dagny Rain.

0: i Energy på Ypsilon-festivalen i Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les

Tidsparat for alt det der på Energy, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Og nå med den til en ekstremt passende låt for dagen I dag. For Norge vant mot Elfemennskysten I går, og jeg var selvfølgelig midt I smørja på Karl Johan og satt og rodde, og rodde, og rodde. Altså, jeg on top of the world, Imagine Dragons.

sommerlåt 2026, i hvert fall i mine ører. The Bausa Magnetic på Energy. Riktig god onsdag, min venn. Jeg håper dagen din har startet bra. Bedre skal den bli, tro det eller ei. Martin Garrix og Jackson venter på deg. Og nå Avicii Levels.

0: Martin Garrix og Jax, Told You So. Du hører på Energy, hvor det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Det skal jeg gjøre de neste timene, helt frem til klokka 6. Og vi skal bare kose oss. Du trenger ikke å tenke engang. Jeg skal sette på hit etter hit. Lady Gaga er rett rundt hjørnet.
1: Å, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
2: Å ja, men ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det er ikke en podcast i tillegg, vel?
2: Jo!
1: Vi er jo appen, eller?
2: Ja!
1: Er det mye?
2: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
4: Ja.
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler.
4: Stafeli?
5: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
15: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
16: Har du ikke smurt deg?
15: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
17: Shhh. Vi prøver å høre her.
16: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Jana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
1: Nå redder vi verden.
12: Jeg er Vajana!
9: Disneys Vajana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller t-hansen.no. Alt for bilen.
7: Salget hos Gis

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
10: Hit music only.

0: Riktig god onsdag, min venn. Du hører på Energy, hvor det jeg, Lotte, som holder med selskap i dag. Stemmen, den bitt litt sliten, for jeg tydeligvis allergisk mot å holde kjeft. Så på kamp i går, så skrek jeg sikkert høyest. Men jeg skal gi deg god stemning og masse deilig musikk gjennom hele ettermiddagen. Morgan Wallen, Bruno Mars og Jack Styles rett rundt hjørnet. Men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USA kan splitte NATO i et A- og B-lag, advarer en forsker.
2: Anna Wieslander i den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Hun sier det klassisk MAGA-retorikk. Norge blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsene hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen for 94-åringen i mai. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, bekrefter EBU. Dermed blir vi første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: og mange flere. Så her er det bare å bli værende, så blir denne onsdagen ordentlig fin.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: AJ
9: Produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
19: Jo, selvfølgelig!
20: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
21: Trond har akkurat fiksa internett.
20: Åh, jeg elsker deg.
21: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
22: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149. Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
24: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
25: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Energy non-stop hits.
1: Ti hits på rad starter nå.

trykker alle et lite energibust i dag. Jackstyles turn the lights off på energy. Vi fortsetter den gode stemningen. Vi er midt i 10 hits på rad. Florida og Sia, Wild Ones. Hey.

0: en venn, bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Borgora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på ypsilon.no. Energy.
2: It's music only. Hi, this is Ed Sheeran on Energy.

Sunny og Give Me Everything. Og det jo litt sånn, mye vil ha mer. Så nå tenker jeg I mitt stille og ydmyke siden at kan vi ikke bare vinne hele forbannet dritten da? Kan vi ikke bare vinne VM? Det for mye å be om egentlig? Ja, tiden vil vise. Nå Olivia din, Man I Need, på en

Imagine Dragons Thunder på NRG. Og akkurat nå, min venn, så håper jeg at du ute og nyter finværet. Sola stråler her i hovedstaden, og det håper jeg den gjør hvor enn du befinner deg også. Det jo ordentlig sommer i lufta nå. Vi skal fortsette den gode stemningen her på NRG med masse deilig musikk. Nå BB Rexha og Faithless New Religion. Deep in

0: en ordentlig sexy låt fra Tove Lo og Hippie Sabotage, Stay High. Låtet jeg, og håper du har en fantastisk dag hittil. Jeg tror hvis du er litt sliten i dag, så tror jeg har akkurat det du trenger. Det er energiboost i form av musikk. Du skal få litt Huntrix og Golden om cirka 5 minutter. Deretter en liten country-låt. Dasha og Austin, bli værende.
1: Bade, grille, sommer, ligge,
2: oh ja, sol, kondom.
1: Ja, det er viktig, Lotte.
2: Jeg bruker ikke kondom.
1: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har jeg noe skabb.
0: Nei.
1: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra 7.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da. Energy Morgen.

0: 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot,

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
1: Ja, nei, ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
8: Ris Bilglass 090 09.
7: Gjelder så langt lagret rekker.
9: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
15: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på
17: Biltema!
18: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det! Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: og skal ta vare på deg en god stund til her på Energy. Vi skal danse oss gjennom Calvin Harris, Alex Warren, Tiesto Oaks og mange flere. Bli værende med aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i går, varetektsfengslet i 4 uker, skriver NTB. Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater, fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
2: Helseminister Jan Christian Vestre sier forbudet nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen for 94-åringen i mai. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka er 4 her på Energy, og vi er klare for mer om deilig musikken. Nå kan vi så Ellie Goulding.

0: Alex One, Fever Dream på Energy Hit Music Only. Låt etter jeg, og håper du har en strå der røykstemmen. Beklager. Du kan jo lure på hvor jeg var i går. Jeg satt i hvert fall ikke midt i smøret på ro-toget rett ved slottet og ropte ro, ro.
1: Diana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Diana!
1: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Solkrem, har du tatt med det, eller?
17: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
18: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
17: Det skjedde en gang.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
20: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
21: Right Price Brød, Stian.
22: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
22: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
21: Sparkle Emerald Polish 620.
22: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
22: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den er klink, faktisk.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
25: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
26: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
27: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
28: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
29: Du har en ny beskjed.
30: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
25: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante.
0: som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

Ny musikk først på Energy. Nå med meg så skal du få lyden av sommer, og det er jo ingen som gjør dette bedre for tiden enn gutta i The Bausa. Altså, jeg blir like overrasket over hvor fengende dette her er hver gang. Men dette spiser jeg opp lett. Vær så god og nyt. Dette er lyden av festivalsommer, det er lyden av båtturer, og det er lyden av en sommerflørt. Vær så god og nyt ny musikk her på Energy.

0: venn, bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på ypsilon.no. Energy.
2: Hi, this is Camille Coleman, NRJ. Hit

toner fra Summer 12 to 12 på Energy Hit Music Only. Og du så heldig å sikre deg et fredagspass til Øya-festivalen, så får du kanskje oppleve dette her live. Og det rett og slett grisemisunnelig på. Men jeg skal klare å ha det gøy her i studio også, jeg.

0: Marte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på
1: Nikolai. Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du får flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Du, se på han der ute.
18: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
17: Det må vel I så fall være når han på...
19: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei forresten. Eller glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
4: Ris Bilglass 090 09.
8: Gjelder så langt lagret rekker.
13: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: You always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
20: Give me back to back hits.
21: All the number one hits.
2: Dette energy.

0: Det var akkurat det jeg trengte nå, Martin Garrix og Jax, told you so. Mora, den har bare så vidt begynt. Jeg har masse deilig musikk på lager til deg. Post Malone, Timbaland, Ray og mange flere venter på deg, med først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Den drapssiktede sønnen varetektsfengsles i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
2: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og er i sjokk over drapet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Chris Brown er dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer også varige arr, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tida flyr når vi har det gøy, og klokka den har rukket å bli 5. Vi skal nå høre litt Post Malone og Morgan Wallen.

0: Hver gang jeg hører denne låta, så tenker jeg på noe min kjære bestemor sa til meg en gang. Du må ikke alltid være 100% deg selv når det kommer til dating. Og det er et råd jeg skal ta med meg videre. Låt etter jeg og skal fortsette å holde deg med selskapen drøy time til her på Energy. Jeg er vikar for Joakim, som har fått seg en velfortjent ferie. Men du og jeg, vi skal kose oss, vi. Jeg har masse deilig musikk på lager til deg. Ray med Where's My Husband om cirka 5 minutter. Du skal også få tidenes gladlåt Cascada Every Time We Touch.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hva er det der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Diana kommer på kino 10. juli.
11: Havet valgte meg av en grunn.
12: Jeg passer på det.
11: Nå redder vi verden.
13: Jeg er Diana!
10: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
14: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
18: Heisan!
19: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
18: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
19: Exakt, og mando. Er ikke det bare kosa?
18: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
20: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
21: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
22: Salget hos Gis

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: en venn blir med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

er som en slags medisin i seg selv. A sky full of stars. Vi er midt i tiden på rad, min venn, som vil si at du får alle dine favorittlåter uavbrutt. Det er ikke så lenge til vi hører det fra Kygo og Conrad med Firestone. Men nå litt upbeat. Jack Styles, turn the lights off.

0: denne låta klør et eller annet sted i hjernen min som aldri før har blitt glødd. Det hørtes rart ut. Lotte til jeg, og er din stemningsansvarlig denne onsdagen. Ja, det er jo litt rart med tanke på at jeg er rimelig sliten etter en relativt gøy feiring i går. Det var jo VM, og vi vant selvfølgelig. Og jeg er euforisk. Og den stemningen håper jeg smitter over på deg. Energy.
1: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
0: Ja, jeg har smurt meg.
1: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
0: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
0: Hæ?
1: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som er helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
4: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
5: Ris Bilglass
6: 090 09.
4: Gjelder så langt lagret rekker.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Vi fikser det!
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på DNB.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig.
1: Du altså verdens beste ektemann.
18: Trond har akkurat fikset internett.
1: Åh, jeg elsker det.
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting.
20: Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
21: Parken er åpen, sommeren er I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
22: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
23: Gratulerer, kjære Tore!
24: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
22: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
25: The home of hit music.
26: Energy.
25: Here we go.
26: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. USA krever at NATO-landene i Europa umiddelbart øker forsvarsbudsjettene sine til 5% av BNP. Trump kan splitte NATO i et A- og B-lag, advarer en forsker.
1: Anna Wieslander i den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til Dagens Nyheter at de som investerer får amerikansk engasjement. Norge er blant landene som får ros fra USA fordi vi nå bruker 4,6% av bruttonasjonalprodukt på forsvar.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Skuespiller Danny Glover avslører at han har levd med Alzheimer i flere år, melder Today. Sykdommen har påvirket 79-åringens bevegelser, tale og hukommelse. Sony, selskapet bak spillkonsolen PlayStation, sier de vil slutte å lansere nye spill på disk fra januar 2028, ifølge AFP. Sony viser til nye kundevaner som bakgrunn for beslutningen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: God sommer med musikk.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskklin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3,999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Vaiana kommer på kino 10. juli.
16: Havet valgte meg av en grunn.
17: Jeg passer på det.
16: Nå redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
15: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Solkrem, har du tatt med det, eller?
21: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
22: Petter! Nei, solkremet har du...
23: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
24: Det skjedde en gang.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
26: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Med musikk som gjør deg glad.
6: Non-stop hits.

0: og en venn blir med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, vi ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: AJ-produkter
1: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
1: Hei, hei.
4: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
5: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser det!
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
0: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
9: Ris Bilglass 090 09.
8: Gjelder så langt lagret rekker.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
21: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
22: Hit music only.

Her er VG-nyhetene. Bettina og Marianne Heyerdahl kritiseres av tingretten for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat og vurderer å anke. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe lystgass til rusbruk. Myndighetene har flere indikasjoner på at gassen i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en totalgjeld på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner ifølge bostyren. Sony, selskapet bak spillkonsolen PlayStation, sier de vil slutte å lansere nye spill på disk fra januar 2028 ifølge AFP. Sony viser til nye kundevaner som bakgrunn for beslutningen. I studio Frodo Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fiksa internett.
4: Åh, jeg elsker deg!
5: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
17: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
18: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.

0: Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Borgora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
0: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
12: Petter! Nei, solkrem, har du...
19: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
15: Det skjedde en gang.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Energy. Number one hit music station. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Bettina og Marianne Heyerdahl kritiseres av tingrettene for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat og vurderer å anke. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe lystgass til rusbruk. Myndighetene har flere indikasjoner på at gassen i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en totalgjeld på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner ifølge bostyret. Sony, selskapet bak spillkonsolen PlayStation, sier de vil slutte å lansere nye spill på disk fra januar 2028 ifølge AFP. Sony viser til nye kundevaner som bakgrunn for beslutningen. I studio fra Dusty, nyhetene får du alltid på VG.
1: God sommer med musikk som gjør deg glad. Get the
2: Hey, it's Miley Cyrus.
3: Hey, this is Pink.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Let's

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du er altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på
11: Biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene er jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte wienerbrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest.

0: millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
9: det! LO Favør presenterer... En familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller theansen.no. Alt for bilen.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
18: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
19: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
20: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
21: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
22: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
24: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
25: You always non-stop.
26: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
27: Give me back-to-back hits.
28: All the number one hits.
26: Dette energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hva er vi der? Kom og sett her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
6: Vitus Apotek.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
0: Jeg passer bare.
5: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
15: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
19: Jo, men først en tur til. Biltema.
20: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
10: Hit

0: Du og en venn blir med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fikset internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
14: Er for et VM, altså.
15: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
14: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
15: 4 timer, eller?
14: Ja.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
19: det! Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen.
20: munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
21: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
22: De største stjernene. Dette Energy.
23: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Vaiana kommer på kino 10. juli.
2: Havet valgte meg av en grunn.
3: Jeg passer på det.
2: Nå redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel!
13: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
14: Solkrem, har du tatt med det eller?
15: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Nei, solkremet har du...
16: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
15: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
23: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Du har en ny beskjed.
26: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
27: Joker, den gode naboen.
28: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: venn, bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

0: Hvile, sommer, podcast.
1: Ligge, sol, kondom.
0: Ja, det er viktig, Lotte.
1: Jeg bruker ikke kondom.
0: Det burde du gjøre. Det burde du gjøre.
2: Og derfor har hun hatt skabb.
1: Nei.
0: Dette er Lotte, Marte og Niklas fra Energy Morgen. Du kan høre høydepunkter fra våre sendinger hver dag fra syv.
2: I tillegg så har vi lagd noen podcastepisoder som du kan høre gjennom sommeren på Rayo-appen, eller der du hører podcast. Bare søk opp Energy Morgen podcast da.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklamekatten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kjæle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, en ny bestilling.
20: Stadig nye, klar for en stor en.
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
22: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
24: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
25: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
2: Som til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Turn it up! The home of hit music.
18: Energy.
5: Here we go! Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hei, det er Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
14: Ja.
15: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har børste gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
15: Men det er ikke ekte gull?
14: Det er ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det er gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
18: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Salget hos Gis.

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet og her, sorte.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på deg.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Energy non-stop hits.
17: T-hits på rad starter nå.

0: venn, bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
0: nedveien? Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy!
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
8: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Ok, sommerferien.
9: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
9: Fisketur.
10: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt, så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted, for deg nå og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
14: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
19: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
21: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
22: Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
6: Jana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på det.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Hva det vi der? Kom og sitte her da.
18: Jeg sitter bra her, altså.
17: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
18: Ja, jeg ikke så glad i solen.
17: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
18: Nei.
17: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
18: Ja, ja.
19: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Right Price Brød, Stian.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
20: Ja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
20: Sparkle Emerald Polish 1620.
21: Hvordan ser den ut?
20: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
20: Ja, den klink, faktisk.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
22: Joker, den gode naboen.
25: Salget hos Gisk

0: Norgesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker det.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
0: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: i Energy på Ypsilon-festivalen i Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Boygora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.
4: Energy! Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
6: For et VM altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
15: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
18: Jo, men først en tur til. Biltema.
19: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.

0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
4: Give me back to back hits.
5: All the number one hits.
3: Dette Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den er klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
16: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Vaiana kommer på kino 10. juli.
18: Havet valgte meg av en grunn.
19: Jeg passer på det.
18: Nå redder vi verden.
20: Jeg er Vaiana!
17: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering i dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
25: Hva er det der? Kom og sitte her da.
26: Jeg sitter bra her, altså.
25: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
26: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
25: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
26: Nei.
25: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
26: Ja, ja.
27: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
28: Apotek. Du har en ny beskjed.
29: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
30: Joker, den gode naboen. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk
0: å få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3999. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: en venn, bli med oss I Energy på Ypsilon-festivalen I Drammen 21. og 22. august.
1: Det blir gøy! Du kan se Martin Garrix, Timmy Trumpet, Ramon og Ari Borgora live. I tillegg til festivalpass så får du overnatting for to på Quality Hotel River Station hele helgen.
0: I tillegg kommer Balenciaga og mange andre. Sjekk ut Energy Norge på TikTok og les mer på Ypsilon.